sisi abiem me se wo beye yie asisi adan wo ba beye yie wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo ate awurade de sedia se wa fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo beye yie ha na wa ye yie asaya ye yie wo beye yie na wo de bia cheche.

pem ne ye ratia ye apofon pem pem woman am so hey apofon pem pem ne ye ratia ye ne ye ratia ye ne ye ratia ye apofon pem pem ne ye ratia ye mene mo fun ye pega apofon pem pem wa ku to sori eto hey apofon pem pem ne ye ratia ye.

ne Kina sedanya ye ye ka Ote sempo ne kini pinje diye de deya Hennes nam de ma Aseda sao mi nako pao